itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualize saung.

0: Parque Ninu Koni Santana. Relaciono ho attividade Gruppo Conservação Nebe Protege Espécies Lenu, jornalista Rádio Racambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Gruppo Conservação Área Parque Nacional Ninu Koni Santana, Lauten, Pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lor no suco Maupiti. Objetivo Husi pesquisane atu hatene informação clean liu conaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nola lauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Ia episode dahulu ita se kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dumingas Dilmang nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu maske iha impacto bani serviço umalarang. Maybe idane lasai kestiono ba Dumingas. Pa preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalar ma mbele husikele ni amisakele uma dalar ma husikele ni ho bolu helan sa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavari am tinser labo de har lenuk ne ne ba sa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan ma mara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenuk ni kontrol sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau paratu podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuk tuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super tema keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ni mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba de luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na sada ku imba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tama kalam pertama ni ni foti fatin ruane hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makau ni halun hau tani spora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne ni la austiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami halu ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuyot Dumingas Steel mang hateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ne.
1: Ito ne mongse sira may maun abri sira may fami treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fali ne tolu ne sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni tuani tasu bele mai kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mo ita tinser bite ita kono hari ona masa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni tuano ne ne mana ne ami hen ami falva asuni baho. Tobe atu haro na rai ne kliya no nene bele kalan dikuma something sir mehar. Ya fale ansa mi hanu in leu ne makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu seman nori ita tu fahan seida. Fir lo sida ne service ne pa mane niya. Komu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akumpena sir mane ne pa ita ma ba. Hanse botru makar ke mane sir si imi la bele hatte ne rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpena imi mane sir ne ita otu tu hatte ne madia. Depois to lenu kuna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liemenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liemenon husi Domingas.
1: Saunia liemenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne lenu kusera bela me holunga nami la bela futona. Ni husiri tiha ne ba ma sa to hira loron hira ami asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai mosorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani emma mi natam fal ha idene ma sa ba mi ne asa idene ma ba difficile lu ba ledu kira mi protege neve haunia defon mane de pe sa mana sir ma hati tokba
0: dia maluku vinte radio rakam bi sir hotu informasaun ne ma ta kaitani hasuru malu balorung ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

Manik itarona hamutuk ona, noreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.